0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Khamis 3 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan berserta ribut petir dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih, salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah mertua, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian dan Ketjamian Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, penghantaran baki bekalan itu dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Beliau turut mengemukakan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon supaya perkhidmatan Tavikun Manufacturing Sdn Bhd bagi pembekalan berkenaan ditamatkan susulan kelewatan yang berlaku. Sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, angka itu bersamaan dengan 65% daripada 7.94 juta ringgit yang disita sepanjang tempoh berkenaan.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026, menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu menegaskan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI akan terus diperkasa dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. Jelasnya, ancaman siber kini didalangi sindiket yang turut menggunakan kemajuan teknologi bagi melancarkan kegiatan jenayah berkenaan. Sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Tiada sebarang sekatan dibuat ke atas peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berhubung projek Jalan Luar Bandar. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican memberitahu peruntukan berkenaan telah disalurkan sepenuhnya. Jelasnya, kekangan dalam proses pembayaran kepada kontraktor yang berbangkit disebabkan peruntukan tahun semasa telah dibelanjakan hampir sepenuhnya. Peruntukan tambahan sebanyak 300 juta ringgit telah diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan berkenaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter bermula hari ini hingga 9 September. Kenyataan Kementerian Kewangan memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, manakala RON 95 turun kepada RM3.77. Sementara itu, diesel tanpa subsidi turun kepada RM4.67 daripada RM4.72. Proses siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains, Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang dan menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam institusi itu pada masa akan datang.
2: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Kerajaan meluluskan sumbangan sebanyak $1 juta bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
3: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal. Mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Namun, acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Jelas beliau, perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji J. Noor. Pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, banjir kilat dan gelongsoran lumpur yang membawa kemusnahan di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan China seharusnya menjadi amaran penting kepada negara-negara di rantau itu. Amaran itu dibuat oleh seorang pakar geografi kritikal ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan gelongsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavre dan Lembah Kathmandu di Nepal selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dengan Nepal di barat daya Tibet. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tepi Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa penyelesaian menyeluruh bagi keselamatan bersama di rantau itu tidak boleh sesekali diabaikan atau dipinggirkan. Sukan, sebanyak 10,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah kuota madani habis terjual setakat semalam. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kuota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baharu. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan KBS membuka peluang kepada 500 sukarelawan untuk terlibat dalam penganjuran Formula 1 dari 2 hingga 4 Oktober depan. Permohonan dibuka mulai semalam secara dalam talian menerusi platform MyProfile di bawah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Peluang itu terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya golongan belia yang mahu memperoleh pengalaman dalam pengurusan acara sukan bertaraf antarabangsa. Perseorangan wanita negara Kil Shana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan mudah dalam aksi pembukaan selepas menewaskan pemain England Karen Yun Chiao Feng 21-6, 21-3 di Shenzhen Arena. Dalam acara bergu lelaki gandingan Chiao Weiji, Teo Yi dan Nur Muhammad Azrin Ayub, Tan Wikyong diundi bertemu sesama sendiri pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu bekalan baja 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Penerima sumbangan tunai ramah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sivik Gong Limau Cukai, Dewan Sivik Keliga Cukai, Surau Pakda Haji Taib Kampung Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana Kampung Batin Semang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama Kuala Terengganu dan Masjid Kebuai Kampung Kebuai Manir pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

Salam sejahtera, saya Luxio Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terengganu FM.
1: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Haa, kan dah kena? Jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

Nah, Bukit Dimah. Kita dekat Arah Dongu. Terima kasih banyak-banyak lah ya. InsyaAllah ketika nanti saya bacakan di antara perkongsian ucapan daripada anda semua. Dan terus bersalam bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Kita layan lagi setelah.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
8: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
8: Terima kasih.
11: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026.

Okay. Okay lagu berganda dan ada jawapan boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM bersama Aisyah. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: 12:30.
1: Antara paparan buletin hari ini, Kuala Terengganu catat peningkatan jumlah kes denggi tertinggi dan 1,800 pesilat muda berkampung di Stadium Negeri sehingga Sabtu ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurazila Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.

buletin sepenuhnya. Kuala Terengganu mencatatkan peningkatan tertinggi dari segi jumlah kes dengan 164 kes pada 2026 berbanding 64 kes bagi tempoh sama tahun lalu, peningkatan 156.3%. Manakala Hulu Terengganu pula merekodkan peningkatan paling tinggi dari segi peratusan iaitu 440% dengan 27 kes berbanding 5 kes pada 2025. Berikutan peningkatan itu, gotong royong perdana membanteras denggi akan diadakan secara serentak 4 dan 5 September serta 11 dan 12 September ini melibatkan pejabat daerah, pejabat kesihatan daerah, PBT, agensi berkaitan dan komuniti setempat. Seekor gajah liar jantan yang dikenali sebagai sulung telah dipindahkan ke Taman Negara Terengganu melalui pintu masuk Tasik Kenyir. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan mengeluarkan satu kenyataan memaklumkan jabatan itu telah memantau rapi pergerakan serta keadaan sulung termasuk kecederaannya sejak 17 Ogos lepas dan selepas menilai semua aspek operasi menangkap semula telah berjaya dilaksanakan di kawasan Jalan Raya Timur Barat JRT Bigger. Perhilitan merakamkan penghargaan kepada semua agensi yang terlibat serta orang ramai atas kerjasama dan sokongan yang diberikan sepanjang operasi berlangsung. Kira-kira 1,800 peserta dari seluruh negara menyertai MSO Kids Warriors Silat Championship 2026 yang berlangsung di Stadium Negeri Kuala Terengganu bermula semalam hingga 5 September ini. Kejohanan ini menghimpunkan pesilat muda berusia antara 5 hingga 16 tahun dan 6 kategori dipertandingkan. Penganjuran kejohanan berkenaan bukan sahaja menyediakan medan pertandingan kepada pesilat muda, malah menjadi platform untuk mencungkil bakat baru serta memberi pendedahan pertandingan kepada generasi pelapis sukan silat negara. Program yang berlangsung dari 10 pagi hingga 10 malam itu turut membuka ruang kepada peserta dari seluruh negara untuk menguji kemahiran serta membina keyakinan dan semangat kesukanan menerusi seni mempertahankan diri warisan Melayu. Sekian buletin disediakan Nurhani Zamat Yeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2023 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026.
2: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Baik, Seleksi 90-an. Lagu pertama saya nak tunjukkan, lagu permintaan dari Wati Pakar. Lagu dari Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Bangkit Fearless Toki Firasat. Cik Mimah Cik Haji Kadir, Cukuplah Sekali JJ. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, Seleksi 90-an.

0: Masa depan kanak-kanak di negara ini perlu terus disantuni dan dipelihara sebagai amanah dalam usaha membina Malaysia yang lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap senyuman, impian dan harapan mereka merupakan gambaran masa depan negara madani. Menerusi Facebook, beliau berkata, usaha membina Malaysia yang lebih sempurna akan terus dilakukan supaya golongan itu dapat membesar dalam suasana aman, sejahtera dan penuh peluang. Bekas Pengurus Keselamatan dan Kesihatan THB Bina Sdn Bhd Nasruddin Ahmad didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan pecah amanah wang hasil kutipan penalti berjumlah RM72,000. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Dia didakwa memasukkan wang penalti yang diamanahkan kepadanya ke dalam akaun sendiri membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat di Putrajaya. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 April 2013 hingga 12 Ogos 2015 mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hakim Rosli membenarkan Nasruddin diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula kes. THB Bina ialah anak syarikat milik penuh TH Properties Sdn Bhd, anak syarikat Lembaga Tabung Haji TH. Sementara itu, di hadapan Hakim Azura Alwi, bekas Timbalan Pengurus Besar TH Properties yang juga bekas Timbalan Pengurus Besar THB Bina, Tengku Kamarul Hisham Tengku Kamarudin, mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan bersubahat melakukan perbuatan sama di tempat dan masa sama. Kesemua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 409 Kanun Sama. Untuk perkembangan di Mahkamah Session Shah Alam, kita bersama Faras Hairin Jalil. Teruskan, Faras.
1: Baik, Fika. Mahkamah Seksyen Shah Alam menangguhkan pertuduhan kes berkaitan rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji ke tarikh 24 September ini. Hakim Awang Keris Nada Awang Mahmud membuat keputusan itu selepas mahkamah dimaklumkan tertuduh tidak dapat hadir kerana sedang menerima rawatan jantung. Peguam belanya Wan Azman Aiman Wan Fakharuddin memberitahu individu terbabit sedang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM sejak 31 Ogos lalu. Wan Azman Aiman memaklumkan anak guamnya sedang menjalani prosedur angiogram dan tempoh pemulihan masih belum dapat dipastikan. Katanya pihak guam telah mengemukakan surat pengesahan doktor kepada mahkamah berhubung keadaan kesihatan anak guamnya. Terdahulu, beberapa individu ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Saya kira setakat itu saja laporan dari Mahkamah Seksyen Shah Alam. Kembali ke studio bersama Fika. Teruskan.
0: Terima kasih, Faras. Dalam pada itu, Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Rashid Hussein menafikan dakwaan bekas Ketua Adik Negara Tan Sri Madinah Mohamad bahawa beliau tidak dipanggil dalam prosiding RCITH. Beliau berkata Tan Sri Madinah telah diberikan sapina untuk hadir di hadapan RCI pada 3 Jun 2022. Katanya beliau turut diberi peluang menjawab 75 soalan RCI secara bertulis melalui akaun berkanun. Orang ramai menyifatkan penyalahgunaan wang pendeposit TH sebagai tidak wajar dan perlu dielakkan daripada berulang. Mereka juga menggesa tindakan tegas diambil terhadap pesalah. Ikuti pandangan Rohana Jamaluddin, Dalius Junaidi dan Anwar Muhammad.
2: Sepatutnya memanglah dia ambil tindakan sebab duit orang kita bertahun-tahun menyimpan duit kan nak naik haji. Lepas tu tahu-tahu macam ni patut ambil tindakan supaya tak berlaku lagi.
3: Sepatutnya tak berlakulah perkara macam ni kan. Jadi kalau kiranya berlaku, didapati bersalah, tindakan yang tegas harus diambil lah. Pasal bagi saya memang tak boleh dilepaskan, memang tak boleh dibagi muka lah. Harus diambil tindakan yang keras lah kalau boleh.
4: Selalu duit ni tidak patut berlaku lah sebab benda tu kita simpan. Bayangkan kalau anak kita simpan, kalau duit itu hilang pun kita tak boleh terima. Ini kan duit yang orang ramai punya.
0: Ini pula mengenai indeks pencemar udara IPU. Sri Aman Sarawak merekodkan IPU pada tahap bahaya dengan bacaan 287 setakat 12.31 tengah hari tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar, mendapati tiga lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching 279, Samarahan 266 dan Sarike 216, manakala 14 lokasi merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 7 di Sarawak, 4 di Sabah dan masing-masing 1 di Labuan dan Selangor. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Liawan, Keningau, Sabah pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat 10 km barat Keningau pada kedalaman 10 km. Kekaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Met Malaysia memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Di Gua Musang, kehadiran kira-kira 40 ekor gajah liar Aedes nenggiri meningkatkan risiko konflik manusia gajah berulang di Pos Gob. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusoh berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan di kawasan itu. Susulan seekor gajah jantan menghampiri tapak perkhemahan 24 Ogos lalu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri, mengejar atau memprovokasi gajah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kehadiran penyu belimbing di perairan Terengganu memberi petanda positif terhadap kelangsungan habitat spesies terancam itu selepas hampir sedekad tidak dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata penyu berkenaan dipercayai mendarat di Kampung Pasir Putih Marang Selasa lalu. Sebanyak 44 biji telur dan anggaran saiz 52 mm ditemukan dan ditempatkan di Hatchery Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 di pantai Kampung Jambu Bongkok, Dungun.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di csam.my.crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026.

1.24 minit tengah hari, dan sebelum Aisyah menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini, Aisyah nak kongsikan info terakhir kita untuk hari ini, yang mana perkataan pokok penjawat awam melalui potongan gaji perlu diperluas, yang mana potensi untuk memperluaskan penyertaan penjawat awam berwakaf melalui potongan gaji masih lagi signifikan. Ini yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Dr. Zulkifli Hassan. Beliau berkata ketika ini jumlah perwakaf melalui kemudahan potongan gaji hanya meliputi sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan, dan potensi tersebut mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk memanfaatkan masyarakat, katanya dalam pernyataan selepas merasmikan penerimaan dan penyerahan dana wakaf tunai Malaysia. Dan sementara itu, Yayasan Wakaf Malaysia YWM dalam kenyataan sama maklumkan juga sehingga 31 Disember tahun lepas, kutipan terkumpul menerusi kemudahan potongan gaji YWM mencecah sehingga 21.29 juta melibatkan 10,963 pewakaf sejak kod berkenaan diluluskan oleh Jabatan Akaunten Negara pada 5 Januari 2009. Dan menurut kenyataan itu juga, sebanyak 1.15 juta dikumpulkan menerusi kemudahan itu hasil kerjasama dengan 8 Majlis Agama Islam Negeri itu main, iaitu Terengganu, Sabah, Johor, Kedah, Wilayah Persekutuan Melaka, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Dan kerjasama itu juga turut diperluaskan apabila wakaf Pulau Pinang bersetuju menggunakan kod potongan gaji YWM bagi menggalakkan lebih ramai penjawat awam persekutuan di negeri berkenaan berwakaf secara konsisten. Dan YWM turut memaklumkan sebanyak 152,941.35 dana wakaf tunai Malaysia diagihkan kepada 8 main berkenaan pada 2025. Itu dah sedikit yang dapat Aisyah kongsikan berkenaan dengan potensi untuk memperluaskan penyertaan penjawat awam berwakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Ini yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Dr. Zulkifli Hassan. Baik, untuk sekarang pukul 1.26 minit tengah hari, dan sampai di sini saja pertemuan kita menerusi anggun inspirasimu. Dan insyaAllah seketika nanti untuk Gigi OK Guan Agama orang kita, insyaAllah ayo teh dengan Nur Aini Selong, DJ Ain akan ke udara bersama Ain ataupun Cu Ain akan bersama dengan Ayah Teh seketika nanti untuk Gigi OK Guan Agama orang kita. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari dalam Anggun Inspirasimu bersama Aisyah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

dikebumikan bersebelahan dengan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau kita pergi kubur Nabi tu kan, di Madinah tu, Masjid Nabi tu, dia ada lubang besar gitu. Pas pada tu lebih kurang dalam sekaki gitu, maka ada lubang pula lagi. Kita pun pergi kat lubang pertama tu, kita ucap salam ke Nabi. Kita beda sikit lebih kurang dalam sejakah, kita pergi kat lubang yang kedua tu, kita beri salam pada Nabi, kepada Saidina Abu Bakar. Kenapa lubang tu pula Saidina Abu Bakar? Sebab kedudukan mayat Saidina Abu Bakar tu di tanah tu ialah kepala Saidina Abu Bakar tu bertentang dengan bahu Nabi. Bila bertentang dengan bahu Nabi, jadi kalau muka Nabi sini, muka Saidina Abu Bakar sini lah. Ha, lebih kurang dalam kaki gitulah. Ha, tu yang ada lubang-lubang dua tu yang kita tengok dekat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada situ sabitlah kisah-kisah yang berkait dengan karamah berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita engkar perkara-perkara yang membabitkan keramat, karamah ni. Sebabnya ialah kerana sabit berlaku pada Saidina Abu Bakar dan berlaku juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Oh, banyak cerita-cerita. Saya duk tengok dalam satu kitab yang berjudul Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Oh, dalam buku dia banyak sangatlah mencerita tentang keramat-keramat yang berlaku kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar dia boleh jumpa dengan Abu Jahal yang telah mati lama dah. Kisah dia kan. Saya cerita dari itu sekali. Macam mana Zaid bin Kharijah dia boleh Tuhan bagi keramat ke dia? Iaitulah macam mana dia ni boleh cakap lepas pada mati. Lepas pada mati boleh cakap. Ha, kalau kena pokok kita cakap lepas mati ni tembol lalu lah. Ha, tak kena tangga tau. Ha, tak kena tangga. Puluh putuh tangga pun jadi sepotong yang tangga tau. Kita kata dah. Ha, terbang. Tak kita kata dah. Aku atu. Tak kita kata. Zaid bin Kharijah ni Tuhan bagi dekat dia lepas pada dia mati, orang dah tutup mayat dia, tiba-tiba gerok dada, kokak-kokak-kokak. Tiba-tiba bunyi satu suara daripada bawah tutupan itu. Muhammadur Rasulullah sadaqa sadaqa sadaqa fil kitabil awal. Abu Bakr ni siddiq, al-da'ifu fil jismi, al-qawiyu fil dinih. Sadaqa sadaqa sadaqa, sadaqa sadaqa sadaqa fil kitabil awal. Panjanglah. Boleh cakap tak setara? Menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang betul. Betul-betul-betul. Dan ada dalam Lauh Mahfuz. Begitu juga dengan Abu Bakar. Dia ini adalah seorang khalifah yang tubuh dia adalah kurus. Tubuh dia lemah. Tapi agama dia kuat. Ada dalam Lauh Mahfuz. Panjang lagi lah. Ha, itu. Di antara perkara-perkara keramat yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada itu, ahli sunnah wal jamaah, aliran kita yang kita pegang hari ini, Asy'ariyah, mensabitkan wujudnya satu perkara yang dipanggil sebagai karamah, keramat. Orang Melayu kata keramat. Ha, bukan kayu keramat ni. Kalau kayu keramat tu cerita lain lah. Ni karamah, keramat. Kayu keramat tu sebab dia macam kayu, tiba-tiba boleh makan. Keramat sungguh. Ha, tu panggil kayu keramat tau, kita kata dah. Macam kayu, tapi boleh makan tak tarak tau, kita kata. Dia goreng bahan rambang tau, kita kata dah. Dan sebagaimana berlaku juga kepada tabi'in, contohnya Abu Muslim Al-Khawlani yang telah dihukum bakar oleh Nabi palsu Al-Aswad Al-Abasi Al-Anasi. Nabi palsu, dia bakar. Pendek cerita, saya pendekkan cerita. Dia bakar, dia hukum bakar kepada seorang tabi'in, ulama tabi'in yang nama dia Abu Muslim Al-Khawlani. Akhirnya bila bakar, bakar masuk dalam api, api padam. Tiba-tiba Abu Muslim selamat sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Apa kurang pada belida? Sisik ada, tulang pun ada. Maksudnya, cukup mempunyai segala yang diperlukan. Contoh ayat, pasukan bola sepak kebangsaan kita kini sudah mempunyai jurulatih yang berpengalaman, pemain muda yang berbakat dan kemudahan latihan yang lengkap. Bak kata peribahasa, apa kurang pada belida? Sisik ada, tulang pun ada. Dan kini, sedia untuk menghadapi kejohanan antarabangsa.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Abang yang tersuka ya teh.
1: Ha?
0: Nak minta telefon baru.
1: No, kena minta telefon baru lah.
0: Yang gitulah kena hijrah dah ya teh.
1: Kena hijrah betul lah. Okey. Tadi kita duduk sembang-sembang tadi. Jadi kita boleh tajuk lah. Tajuk yang benda apa?
0: Mindah.
1: Mindah.
0: Banyak benda mindah ni ya teh tak?
1: Itu cuak air. Apa cuak air faham pasal mindah?
0: Mindah.
1: Pernah pindah rumah? Berapa kali pindah rumah?
0: Pindah rumah 3 kali.
1: 3 kali? Sejak daripada kecil sampai besar.
0: Daripada kecil. Okay, kita daripada lahir lah. Lahir sampai ke darjah 1. Daripada darjah 1 duduk rumah depan tu sampai umur 32. Sebut pula.
1: Dah kira 3 kali lah sampai umur sekarang.
0: Tak maksudnya.
1: Tak jadi apa tahu. Kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali.
0: 3 kali.
1: Lepas tu 5 kali sampai besar.
0: Yang kali kedua tu, yang tengah tu. Tengah tu lama sikit. Tu mindah rumah lah.
1: Mindah.
0: Kerja? Kerja 2 kali.
1: Mindah kerja? Mindah tempat kerja?
0: Mindah tempat kerja.
1: Dia lain. Mindah kerja dengan mindah tempat kerja.
0: Mindah kerja pun 2. Daripada posisi lain ke posisi lain. Lepas tu sekali. Lepas tu mindah tempat kerja sekali juga.
1: Kata orang mindah ni pening
0: pala. Renyuh.
1: Susah.
0: Selagi orang kata ha kena pindah, ya kan ha dulu. Kena pindah. Fikir nak cari rumah sewa. Macam mana aku nak terima keadaan baru. Lepas tu nak duduk tempat orang lagu mana. Tu bahagian kerja. Kalau rumah pula selesa ke. Lepas tu kiraan sewa rumah pula. Kalau berpindah minda lain pula ya teh.
1: Lepas tu pasal rumah tadi. Lepas tu nak biar rumah tu selesa ke tau.
0: Lepas
1: tu
0: benda kena dengan jiwa ke tau.
1: Dengan jiwa ke tau.
0: Lepas tu sewa lagu mana.
1: Lepas tu jirang pula ke mana.
0: Persekitaran.
1: Jiwang pula lagu mana.
0: Betul. Segi yang tidak. Daripada kita nyewa, kita beli rumah. Dulu mungkin kita sewa 300 riyal. Bila kita beli rumah ni mungkin 3 kali ganda.
1: Tapi walaupun
0: terpaksa lah dah. Terpaksa mindah.
1: Nak kita jadi hak kita juga.
0: Tapi orang kata kena berkorban lah.
1: Mindah sekolah. Gaji tak mindah sekolah?
0: Ada aja. Daripada orang kata sekolah.
1: Sekolah, sebab kira sekolah rendah, sekolah menengah. Kan biasa, tengok kita sekolah menengah rendah tu, kita tukar sekolah rendah lain.
0: Ada.
1: Sekolah masa tu kita sekolah menengah ni, tukar sekolah menengah ni. Ajik?
0: Menengah ada. Dari tingkatan 4 tu, bila masuk tingkatan 4, lepas tu dapat offer ke teknik, kita admit sekejap.
1: Tapi apa tu, sekejap je?
0: Dok lah, habis lah. Maksudnya, dok nak terima kalau cuan sekolah tu, ya teh. Dok nak pergi. Sebab kita biasa duduk rumah kan, tiba-tiba kena duduk asrama. Lain lah rasa.
1: Doa seramah biasa.
0: Tak boleh lah kita nak manca.
1: Okay,
0: tapi ada orang kata ada hikmah di sebalik mindah tu.
1: Mindah ha? Okay, kita cakap buat mindah lagi dah.
0: Okay. Lepas pada ni ya tak?
1: Boleh.
0: Kita dengar. Ini tak?
1: Kau apa?
0: Inang odak ketiga.
1: Ketiga.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

0: Mari cakap ulu.
1: Terbuah. Apa Pok Ya? Pekat ini terguang. Maksudnya?
0: Terbuka. Terdedah. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
2: Lagi dengar cakap ulu lah dah.
1: Don't handle tau. Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
0: Terengganu FM. Mesra Ceria. Dengar belakang hari.

Entah sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan dan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Jabatan Pertanian Negeri Terengganu akan menganjurkan pertandingan Durian Kampung Premium Negeri Terengganu 2026, 8 September ini di Hulu Terengganu. Pertandingan terbuka secara percuma kepada pemilik tanaman durian kampung di Terengganu yang belum didaftarkan dalam variti tanaman kebangsaan Jabatan Pertanian. Pendaftaran dibuka sejak 2 September akan ditutup 7 September, manakala buah perlu dihantar ke Pejabat Pertanian Daerah berhampiran pada hari sama. Pertandingan itu diharap dapat mengetengahkan kualiti, keunikan dan potensi durian kampung Terengganu ke peringkat lebih tinggi. Seorang lelaki berusia 40 tahun ditahan polis kerana disyaki merogol dan melakukan amang seksual terhadap anak tirinya berusia 13 tahun di Besut. Saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Polis turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang boleh mendedahkan identiti mangsa. Pemangku Raja Terengganu Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wati Kubilah Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mengadakan lawatan ke Hospital Sultan Zainal Abidin Hozza, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA di Kuala Nerus semalam. Dalam lawatan itu, baginda berkenan meninjau unit perubatan hyperbaric sebelum menyaksikan pameran smart ambulance di lobi utama Hozza. Baginda kemudian meneruskan lawatan ke Jabatan Perubatan Pengimejan, Jabatan Perubatan Rehabilitasi serta Wad Perubatan Lelaki. Lawatan turut disertai sumbangan bakul sihat dan bantuan kewangan kepada pesakit yang menerima rawatan di wad berkenaan. Keberangkatan baginda ke Hozza turut diraikan barisan kepimpinan tertinggi UNIZA. Sekian buletin disediakan Nurhani Zamat Yeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu

0: Kak, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Asrah boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda pilih lagi.
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatukan antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Penerima sumbangan tunai ramah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sivik Gong Limau Cukai, Dewan Sivik Geliga Cukai, Surau Pakde Haji Taib Kamu Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama Kuala Terengganu, Masjid Kebu Air Kampung Kebu Air Manir pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada hari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026/.
1: Nurani.

The SIS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026/.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambah pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sivik Gong Limau Cukai, Dewan Sivik Geliga Cukai, Surau Pakda Haji Taib, Kampung Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana, Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia, Kampung Makam Lama, Kuala Terengganu, Masjid Kebu Air, Kampung Kebu Air Manir pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan rancangan ulangan hidayah yang berjudul Kisah Saidina Abu Bakar, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muda. Oleh itu, sama-sama kita ikuti. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa rizqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam semayang kita 17 kali sekurang-kurangnya lah, 17 kali sehari semalam untuk 5 waktu semayang. Di hujung surah Fatihah itu selalu kita mendoakan dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ini dalam surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dia berikan petunjuk hidayah, dan kita minta supaya kita berkesempatan mengikut jalan-jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimarahi oleh Allah, iaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang Kristian. Dan di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu ialah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka terlibat dengan dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh dunia sampailah kepada tempat kita ini. Ya, di awal pemerintahan Saidina Uthman, di awal pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, telah Islam telah sampai ke kawasan kita ini. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Yang dikatakan sahabat Nabi itu ialah man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan walau bilahzah wa mata ala islamihi. Orang yang sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beberapa ketika, wa mata ala islam, dan dia mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini yang dikatakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita baca surah Fatihah tu, bila kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim, bayangan dalam minda kita ni mestilah bahawa antara yang aku nak ikutnya ialah para sahabat. Selain daripada nak ikut para nabi, para soleh, salihin, kita juga nak ikut jalan yang dilalui oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita nak tengok salah seorang daripada sahabat Nabi untuk dijadikan pedoman. Untuk dijadikan pedoman kepada kita, saya akan menceritakan sedikit sebanyak riwayat hidupnya. Orang itu ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau sebut Saidina Abu Bakar As-Siddiq, rasa-rasanya semua orang tahu. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama di kalangan lelaki yang masuk agama Islam, yang bukan hamba abdi, orang merdeka, yang pertama masuk agama Islam, ini Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saya bercadang untuk menceritakan serba sedikit perihal kisah hidup Saidina Abu Bakar ni, sedikit untuk kita ambil pengajaran. Yang panjangnya mungkin saudara-saudari boleh membaca buku-buku berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini, saudara-saudari, walaupun kita kenal dia dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi bukan nama dia. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Uthman. Nama Abu Bakar tu bukan Abu Bakar, gelaran je. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu. Ayah dia Uthman, dia Abdullah. Ayah dia yang bernama Uthman itu digelar sebagai Abu Quhafah. Sempat masuk agama Islam. Alhamdulillah, Abu Quhafah ni sempat masuk agama Islam. Ayah kepada Saidina Abu Bakar. Makna dia Saidina Abu Bakar ni beruntunglah, keluarga dia pun masuk Islam. Antaranya ialah ayah dia sendiri, iaitulah Abu Quhafah ataupun Uthman. Bukan Uthman Saidina Uthman tu ni Uthman lain. Uthman kepada ayah kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Qahafah masuk Islam, tua sangat, dan apabila Saidina Abu Bakar bawa ayah dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan bahawa ayah dia tua sangat, rambut dah berubang, maka Nabi mengatakan ghayyiru hadza wa jannibuhu sawad, tukar warna ubang ni tetapi jauhkan daripada warna hitam. Jadi sebab itulah siapa-siapa yang ada rambut ubang, hukum dia sunnah, dia menukar rambut ubang tadi kepada warna lain, tapi jangan warna hitam. Ha, wuduk sunat biasanya orang letakkan warna inai, beli dekat kedai inai, letak dekat bahagian rambut yang berubang tu dengan warna inai, hukum dia adalah sunat. Tapi bukan inai tu sunat, tapi kita tukar rambut yang berwarna putih tu kepada warna putih tu, maksud sayanya ialah warna ubang tadi menjadi warna lain, tetapi jangan warna hitam. Kalau warna hitam apa hukum dia? Kalau warna hitam ni ada khilaf, ada sedikit perbezaan di kalangan ulama. Ada empat pandangan. Boleh pilih lah salah satu daripada empat pandangan ni. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, pandangan yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tukar rambut ubang kita kepada warna hitam, walaupun tidak menghalang daripada air semayang, walaupun tak najis, hukum dia haram, mengikut pandangan yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Haram. Kenapa haram? Sebab hadis tadi lah. Nabi kata wajannibuhu sawad, jauhkan daripada warna hitam. Maka haramlah. Nabi kata jauhkan daripada warna hitam. Mana jangan kita boleh lah warna hitam tu. Kita nak tukar ubang kita ni. Masuk janggut sekali lah. Janggut ke sebeng ke. Yeah? Maka haram. Itu pendapat yang pertama. Yang dalilnya juga ialah kerana ada unsur penipuan. Bila tukar warna hitam, nak tipu lah tu. Nak tipu. Yeah? Ada unsur-unsur penipuan. Tipu guna. Nak tipu bahawa dia tak berubang lagi. Gitu. Ada unsur-unsur penipuan. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, hukum dia makruh. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang sama, dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hukum kita letak seseorang yang berubang tu, dia tukar rambut dia kepada warna hitam, walaupun tak ada najis, walaupun tak halang daripada semayang, hukum dia makruh. Ringan sikit lah. Pendapat ni ringan sikit. Jadi sebab tu ada dalam mazhab Syafi'i ni yang mengatakan makruh. Sebab itulah kita tak

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Penerima sumbangan tunai Rahmah SCR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan rambat dan tambahan pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sivik Gong Limau Cukai, Dewan Sivik Geliga Cukai, Surau Pakde Haji Taib Kampung Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana Kampung Matin Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama Kuala Terengganu, Masjid Kebu Air Kampung Kebu Air Manir pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
2: Nurani.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam hal itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan indeks pencemar udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selama mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersemena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam peritu pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknik. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendirian itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan Lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, pengerusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun. Beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar pacangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Ais Kali Sukan, Bahang Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Baki Penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadu berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Dato' Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Hidup ceria, bahagia dan sempurna. Denggi boleh membawa maut. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusir.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Sedih hati, dah pun masuk jam 3 pagi ya sekarang, dan saya pun sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda perlukan rakan untuk bersembang ataupun dengar celoteh-celoteh saya dengan rakan-rakan TikTok, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Jadi saya bersama geng-geng buruh hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng buruh hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dikata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Game buruh hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri sahaja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu, aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh kongsikan jawapan anda di TikTok Nasional FM ni. Nanti boleh masuk singgah dan kongsikan apa yang anda nak beli kalau dalam dapat RM100 tu. Saya nak tahu juga macam mana anda uruskan kewangan anda tu kan. Kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okay, apa pun game orang tu, kita sambung, teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Ma'ruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 September 2026, Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Selepas ini, insyaAllah Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong Pendekatan Fiskal Kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian Pelaburan TH dengan Suruhanjaya Security diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana

pukul 8 pagi. Antara paparan buletin hari ini, pertandingan durian kampung bakal mengangkat kualiti dan potensi ke peringkat lebih tinggi. Dan Epic raih kontrak penyediaan 2 kapal tunda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Julina Dahabdullah dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Anak syarikat Epic Berhad, Konsortium Pelabuhan Kemaman Sendirian Berhad meraih kontrak penyediaan 2 kapal tunda luar pesisir daripada Petra Energy Development Sendirian Berhad. Kontrak itu melibatkan penyediaan kapal tunda berkapasiti daya tarikan antara 50 hingga 60 tan metrik bagi menyokong operasi di Medan Minyak Banang. Menerusi kontrak berkenaan, KPKSB akan menyediakan sebuah kapal tunda utama sebagai kapal sokongan siaga bagi tempoh awal 934 hari dengan pilihan 2 lanjutan masing-masing 365 hari. Sebuah lagi kapal tunda sekunder pula akan disediakan selama 100 hari mengikut keperluan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Epic, Dr. Muhtar Suhaili berkata, penglibatan itu turut memperkukuh kedudukan Kemaman sebagai hub maritim dan sokongan luar pesisir strategik di Pantai Timur. Jabatan Pertanian Negeri Terengganu akan menganjurkan pertandingan Durian Kampung Premium Negeri Terengganu 2026 pada 8 September ini di Dewan Besar Kompleks Pertanian Negeri Ajil Hulu Terengganu. Pertandingan terbuka secara percuma kepada pemilik tanaman durian kampung di Terengganu yang belum didaftarkan dalam variasi tanaman kebangsaan Jabatan Pertanian. Pendaftaran dibuka sejak 2 September akan ditutup pada 7 September, manakala buah perlu dihantar ke Pejabat Pertanian daerah berhampiran pada hari yang sama. Pertandingan itu diharap dapat mengetengahkan kualiti, keunikan dan potensi durian kampung Terengganu ke peringkat yang lebih tinggi. Seorang lelaki warga Emas maut selepas motosikal yang ditungganginya bertembung dengan sebuah lori 5 tan di Jalan Paka Kemaman berhampiran Kompleks Minyak Paka Dungun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kertih PBK1 Muhammad Amirul Muhammad Mazlan berkata, 7 anggota bersama sebuah jentera CFRT dan EMRS digerakkan ke lokasi. Pasukan bomba menggunakan peralatan skopi stretcher bagi mengeluarkan mangsa dari bawah lori. Mangsa disahkan meninggal dunia dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, pemandu lori berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Mat Sani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.